dan boleh benar kena turangan my orange, my double, kaki na my Tamworth. Boleh benar kena stand to level kay pana my Crafton. Orisi my double dan boleh benar kah. Boleh benar telanga mai nunggu weka. Chone Wookie, Keir, Ketanamuni Lalawa, those Samatongorman and Mornington Island.